Lyt med til Sommer og Sol mandag kl. 11 og søndag kl. 14. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel hos os her på Amager Radio.

0: Og som sædvanligt, så skal vi rundt i den traditionelle jazzmusik, og i dag, der starter vi med mesteren selv, nemlig Satsmo. Louis Armstrong, og ja, der kan jo, ja, vi kunne lave mange programmer med Louis Armstrong og alt den musik, han har lavet, så det kan være svært at vælge, men det har jeg gjort. Vi skal nemlig starte med en indspilning af melodien High Society.
1: Now, ladies and gentlemen, we're gonna take you all the way down to New Orleans this time, my good old hometown. Here's one of them Creole arrangements we're gonna swing for you. Get a load of this one. We're gonna give you an idea of one of them street parades down there. Look out there, son. Let's go. One.

0: Master, DP, alias Tornbys Per Pedersen, sender bunkevis af 70'er og 80'er funky vinyl, dance vibes, din vej, og det er hver fredag kl. 15, lige her på Amager Radio.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Morgenkvisten er programmet Din Weekend Morgen.
2: Hey, halli og halløj. Det er Janne Mane her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Janne Mane Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmer.

0: Vi er på vej ud af programmet Oldtimer. I denne version med masser af 60'er musik og i sidste del her skønne Elvis-toner. Mit navn er Frank, og jeg har været din vært på genhør.
1: Every time I'm walking by your side, and I love you. Yes, I love you because the future's just a little bit brighter. And the door to my happiness, you open wide.

Brian Wilson debuterede med Beach Boys i 1962. Han er nu 82 år. Her fra albumet i 2015, No Peer Pressure, med sangen Our Special Love.

Depeche Mode fra Memento Mori-albumet i 23 og sangen Before We Drown. Jeg forlader England og USA her til sidst. Schweiziske Yellow debuterede i 80, og her er typisk stil Wabba Duba fra albumet Point i 20.